až jednou zatluču si v pánu, až jednou zatluču, až jednou zatluču, až jednou zatluču, na ty vel, až jednou zatluču.